उब्जतमित्युब्जतम् रक्ष उब्जतम् रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् इन्द्राग्नि रक्षाः अप्रजाः सन्तु सदस्पति इन्द्राग्नि सन्त्वत्रिणाः महान्ता सदस्पती अत्रिण इत्यत्रिणाः ता महान्ता तेन सत्येन यच्छतमिति यच्छतम् सत्येन जागृतम् शर्म यच्छतम्।

इन्द्रश्च मरुतश्चक्रयायोपोत्थितः असूरः पञ्यमानो मित्रः क्रीतः विष्णुः शिपि

वाजज्ञसेत् स्वन्तरमृतामप्सुभेषजमपामुत प्रशस्तिभिः अश्वाभवातवाजिनाः वातो वा वो मनो वा गन्धर्वाः सप्तविज्ञेशतिः ते अग्रेष्वा

अस्त्विन्द्रियमस्मेन्नृम् न मुत क्रतुः अस्मे वर्चाज्ञासि सन्तु वः नमो ओ मात्रे पृथिव्या इयन्ते राड्यन्तासि यमानः ध्रुवो ओसि धरुणः कृष्यै क्षेमाय रय्यै पोषाय वाजस्येमं प्रासवस्सु शुवेऽग्रे सोमज्ञराजा आनमोषाधीष्वप्सु ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयज्ञराष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः वाजस्येदं प्रासव आबाभूवे मा च विश्वा भुवानानि सर्वताः सने एमि राजा परियाति विद्वान् रयिं पुष्टिं वर्धयामानो अस्मे वाजस्ये मां प्रासवशिश्रिये दिवामिमा च विश्वा भुवानानि सम्राट् अदित्सन्तन्दापयति प्रजानन् स नो रयिज्ञ सर्वा वीरन्नियच्छत् अग्ने अच्छा आवदेह नः प्रति नः सुमना भवा प्रणो यच्छ सहस्रजित्वज्ञ हिधानदा असि सोमज्ञ राजा आनमवासेऽग्निमन्वाराभामहे आदित्यं विष्णुज्ञ सूर्यं ब्रह्मानं च बृहस्पतिं प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्दे

उपोषि ग्रहाणां त्वं रविर्मतः सत्यलोकोऽसि लोकानां सरितां द्युसरिद्भवान् श्वेतवर्णोऽसि वर्णानां सरसां मानसं सरः शैलानां गिरिजातातः कामधुक् त्वं च गोषुः क्षीरोदधिस्तु सिन्धूनां धातूनां हाटको भवान् वर्णानां ब्राह्मणोऽसि त्वं

येषु समस्तेषु स्फटिकस्त्वं महेश्वर, कमलस्त्वं प्रसूनेषु शैलेषु हिमवांस्तथा, भवान् वाग्व्यवहारेषु भार्गवस्त्वं कविष्वपि, पक्षिष्वेवासि शरभः सिंहो हिंस्रेषु सम्मतः, सालग्रामशिला च त्वं शिलासु वृषभध्वज, पूज्यरूपेषु सर्वेषु नर्मदालिङ्गमेव हि, नन्दीश्वरोऽसि पशुषु वृषभः परमेश्वर, वेदेषूपनिषद्रूपी यज्वा

नाम पुत्रलाभोऽसि वायुर्वेगवतांसि नित्यकर्मसु सर्वेषु सन्ध्योपास्तिर्भवान्मतः क्रतूनामश्वमेधोऽसि युगानां प्रथमो युगः पुष्यस्त्वं सर्वधिष्ण्यानां अमावास्यातिथिष्वसि सर्वर्तुषु वसन्तस्त्वं सर्वपर्वसु संक्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च व्यतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदां भवान् साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ज्योतिर्लिङ्गे।

भूत्वा रजसत्वतमो गुणैः याच्यो मुक्त्यर्थमीशानः योगिभिर्योगवित्तमैः हृत्पुण्डरीकविवरे योगिनां।

वीरैस्सुपोषःपोषैः उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवाः दृशे विश्वा आयसूर्यं चित्रं देवानामुदागादनीकञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा आपृथिवी अन्तरिक्षज्ञ सूर्य आत्मा जगातस्तस्थुषश्च अग्नेन या सुपथा आराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम अयन्नो अग्निर्वरीवस्कृणोत्त्वयं मृधः पुर एतु प्रभिन्दन् अयं वाजाञ्जयतु वाजा साता अयज्ञशत्रूञ्जयतु जर्हषाणस्वाहा रूपेणा वो रूपमभ्यागा अन्तुथो वो विश्ववेदा विभाजतु ऋतस्यापथा प्रेता चन्द्रदक्षिणाः विश्वः पश्यप्यन्तरिक्षं यतस्वसदस्यैः ब्राह्मणमद्यवेदेयपितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षे यज्ञसुधातु दक्षिणम् अस्मद्राता देवत्रागच्छ प्रदाता रमावीशा अग्नये त्वा मह्यं वरो नो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् आयुर्दात्र एधिमयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय त्वा मह्यं वरो नो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् प्राणोदात्र एधिमयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पताये त्वा मह्यं वरो नो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् त्वग्दात्रये एधिमयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मह्यं वरो नो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् वयो ओदात्रये एधिमयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे को ओदात् कस्मा अदात् कामो ओदात् कामायादात् कामो ओदाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते तव कामसता भूनजामहे समिन्द्रनो मनासा नेशिगोभिः सज्ञसूरिभिर्मघवन्सज्ञस्वस्त्या सम्ब्रह्माना देवकृतं यदस्ति सन्देवानाज्ञसुमतो यज्ञियानाम् संवर्चा सापया सा सन्तनोभिरगन्महिमना सा सज्ञशिवेन त्वष्टा आसुदत्रो विदाधातु रायो नो मार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम् धाता रातिः सावितेदञ्जूषन्तां प्रजापातिर्निधिपादेवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रजया

जुषाणाः भरामाणा वहामाना हवीग्यश्यस्मे धत्तवसवो वसूनि याँ आवाह उषतो देव देवाग्यस्तान् रेरा यस्वे अग्ने सधस्थे जक्षिवाग्य सह पपिवाग्य सश्च विश्वे सुंघर्मग्य स्वरातिष्ठतानु वयज्ञ हित्वा आप्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्ने होता आरमवृणि महीह ऋधा गया ऋधा गुता सामिष्ठाः प्रजानन् यज्ञमुपायाहि विद्वान् देवा आगातु विदो गातु मित्वा गातु मीता मनासस्पत इमं देव यज्ञज्ञ स्वाहा वाते धाः यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपातिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहा एष ते ए यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाकः सर्वा वीरस्तञ्जूषस्व स्वाहा माहिर्भूर्मा प्रदाकुः उरुग्या हि राजा वरुणश्चकार सूर्या आय पन्था मन्वे एतव अपदे पादा प्रतिधातवे करुतापा वक्ता हृदया विधश्चित् नमो वरुणायाभिष्ठीतो वरुणस्य पाशाः अग्नेरनीकमप आविवेशापान्नपात् प्रतिरक्षन्न सूर्यम् दमे दमे समिधै यक्ष्यग्ने प्रतीते जिह्वा घृतमुच्चारण्यत्स्वाहा समुद्रे ते हृदायमप्स्वन्तः सन्त्वा विशन्त्वोषाधीरुतापाः यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ नमो वाके विधे मयत्स्वाहा देवीराप एष वो गर्भस्तज्ञ सुप्रीतज्ञ सुभृतं बिभृता देवासो मैषते लोकः परी च वक्षि सञ्च वक्षि अवाबृध निचुम्पुन निचेरुरासि निचुम्पुन अवादेवैर्देवकृतमेनो यासि शमवमर्त्यैर्मर्त्याकृतम् पुरुरावणो देवऋषस्पाहि देवानाज्ञ समिदासि ये जातु दशामास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायुरे जाति यथा समुद्र एजत्ये वायं दशामास्यो अस्रज्जरायुना सह यस्यास्ते यज्ञियो गर्भो यस्यायो निर्हिरण्ययी अङ्गान्यहृता यस्य तं मात्रा समाजिगमग्स्वाहा

वृत्तो नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षः पीतः पितरो नाराशज्ञसा साध्यमानः सिन्धूरवभृथायोज्जातः समुद्रोऽभ्यवह्रियमानः सलिलः प्रप्लुतः।

वाजग्यसेत् स्वन्तरमृतामप्सुभे एषजमपामुत प्रशस्तिभिः अश्वाभवात वाजिनाः वातो ओ वा वो मनो ओ वा गन्धर्वाः सप्त विज्ञेशतिः ते अग्रेष्वामयुः।

युञ्जन्तुत्वामरुतो विश्ववेदस आते त्वष्टा पत्सु जवन्दाधातु जवो यस्ते एवाजन्निहितो गुहायस्येने परीतो।

इन्द्रियाणां मनश्च त्वं दानानां भयं भवान् पावनानां जलं चासि जीवनानां तथामृतं लाभानां पुत्रलाभोऽसि वायुर्वेगवतांसि नित्यकर्मसु सर्वेषु सन्ध्योपास्तिर्भवान्मतः क्रतूनामश्वमेधोऽसि युगानां प्रथमो युगः पुष्यस्त्वं सर्वधिष्ण्यानाम् अमावास्यातिथिष्वसि सर्वर्तुषु वसन्तस्त्वं सर्वपर्वसु संक्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च व्यतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदां भवान् साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ज्योतिर्लिङ्गेषु सर्वेषु

मोक्षस्त्वं सर्ववर्णेषु रुद्राणां नीललोहितः आदित्यानां वासुदेवः हनुमान् वानरेषु च यज्ञानां जपयज्ञोऽसि राम

त्वमेव सर्वसर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भव। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुः महतोऽपि महत्तरं सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतश्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः।

सुरान् विज्ञाय विकलान् हन्यन्तां त्रिपुराणि च रक्षास्मान् परमेशान् दीनबन्धो कृपाकर।

वारेण्याय भक्तानंद प्रदायिने रक्ष रक्ष महादेव भीतान्न सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः स्तुत्वैवं देवताः सर्वाः नमस्कार।